0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, aș vrea să discut cu dumneavoastră despre doctorul Mihail Cănciulescu, unul dintre promotorii inițiativelor pentru înființarea învățământului medical în Craiova. Locuitorii Olteniei și-au exprimat în felurite moduri și în diverse perioade istorice dorința de a avea o universitate la Craiova. Prin 1942, citez, un grup de intelectuali, în frunte cu domnii docent dr. Cănciulescu, profesor C.D. Fortunescu și preotul Brânzei, consilier mitropolitan, am încheiat citatul, au reluat ideea și, într-un final, în 27 decembrie 1944, s-a organizat la Craiova o consfătuire, o adunare a mai multor organizații, inclusiv partide politice. Cu această ocazie s-a adresat o scrisoare domnului ministru al Culturii Naționale, Ștefan Voitec, prin care se cerea înființarea la Craiova a unei universități cu facultățile medicină, politehnică, cu secțiile agronomie, construcții, electromecanică și Academia Comercială. Unul dintre membrii grupului de inițiativă scria, citez, am activat cu cel mai mare interes pentru înființarea unei universități în Craiova, prin conferințe publice ținute în fiecare capitală de județ, în sala Dales din București și la întrunirea publică de la Teatrul Național din Craiova. Am încheiat citatul. Spusele îi aparțin doctorului Mihail Cănciulescu. Mihail Cănciulescu s-a născut la data de 22 februarie 1885 în comuna Poiana Mare din județul Dolj, una dintre cele mai mari comune din țara noastră, atestată documentar din 1525, din vremea domnitorului Radu de la Afumați. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, adică pe la 1898, majoritatea locuitorilor erau bulgari și sârbi, care s-au stabilit aici de pe la începutul secolului XIX, adică din anii 1806-1814. Tatăl său, Câncea Savu, cunoscut și cu numele Savovici, având în vedere că mulți locuitori aveau origini bulgărești sau sârbești, era boiangiu, dar se ocupa și cu comerțul. Mama sa, Constantina Dragu, s-a ocupat de cei trei copii ai familiei. Mihail, cel despre care o să vă povestesc, Elena și Petre, cu 2 ani mai mic decât Mihail. Istoria consemnează că a urmat școala primară în Poiana Mare, din 1890 până în 1896, apoi gimnaziul și liceul Carol I din Craiova, pe care l-a absolvit în 1904. În același an, 1904, s-a înscris la Facultatea de Medicină din București, obținând titlul de doctor, de medic, în anul 1914. În autobiografia scrisă mult mai târziu, în 1949, Mihail Cănciulescu menționează că în perioada 1907-1910 a funcționat ca extern al Spitalului Brâncovenesc, iar în perioada 1910-1914 a funcționat ca intern al Spitalelor Eforiei Civile din București. Într-un document elaborat după pensionare, menționa că în perioada 1906-1909, când a funcționat ca medic extern, nu s-au făcut reținerile pentru casa de pensii. Așa că, la 1 decembrie 1957, avea o pensie de 945 de lei. După absolvire, în 1914, a lucrat ca medic intern la sanatoriul din Techerghiol, unde, în începând cu 1901, s-a introdus un regulament oficial de aplicare a băilor de nămol pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. Trebuie menționat că, pe lângă tratamentul balnear, copiii beneficiau și de un program școlar, tip internat, iar activitatea lor era observată metodic. A fost o experiență utilă pentru dr. Mihail Cănciulescu, care s-a ocupat toată viața și de îngrijirea copiilor. În 1915 a revenit în București, la Spitalul Brâncovenesc, unde a lucrat ca asistent benevol în secția de cardiologie. Între anii 1916-1919, pe perioada războiului, în calitate de medic, a fost mobilizat la spitalul din Dorohoi, unde a îndeplinit și funcția de conducător, de director al acestei instituții. A fost demobilizat în august 1919 și a revenit în Craiova ca medic secundar la spitalul Filantropia. În 1923 a fost înființată secția pentru copii, iar doctorul Mihail Cănciulescu a fost promovat ca medic primar și a condus această secție din 1923 până în 1945, când s-a pensionat. Iată ce spunea Mihail Cănciulescu despre activitatea din această perioadă. Citez: în acest interval am asigurat, în mod gratuit, asistența medicală și produse medicale pentru copiii internați la azilele Sofia Careciu și Bucureșteanu și am condus, temporar, prin delegație, centrul de ocrotire a copiilor din Craiova. Am încheiat citatul. Este important să menționez că, timp de aproape 3 ani, între 1941 și 1944, a fost directorul acestei instituții. A activat și în cercul medico-farmaceutic, ca bibliotecar. Cred că este locul potrivit să menționez că cercul medico-farmaceutic a fost înființat în 1902 de către dr. Charles Logier, dr. Dumitru Vernescu și dr. George Mileticiu. Prin această precizare vreau să evidențiez implicarea și profesionalismul corpului medical din Craiova. Revenind la dr. Mihail Cănciulescu, adaug că în 1928 a fondat revista Mișcarea Medicală Română, a cărei apariție a coordonat-o timp de 20 de ani, până în 1948. Interesant de menționat că s-a ocupat atât de conținutul articolelor, dar și de sănătatea zețarilor de la tipografia scrisului românesc, care asigurau tipărirea revistei. Citez: mai toți lucrătorii sufereau de saturnism acut și cronic, îngrijind gratuit pe cei bolnavi cu medicamente trimise la cerere de către casele de farmacie, a căror publicitate se făcea în coloanele revistei ce însăși lucrătorii o culegeau și o tipăreau. Am încheiat citatul. Saturnismul este o boală profesională produsă de intoxicarea cu plumb. În perioada interbelică, dr. Mihail Cănciulescu a fost unul dintre promotorii inițiativelor pentru înființarea învățământului medical în Craiova, pledând pentru necesitatea înființării unei facultăți de medicină. Iată ce scria dr. Mihail Cănciulescu în 1949. Citez: am activat cu cel mai mare interes pentru înființarea unei universități în Craiova, prin conferințe publice ținute în fiecare capitală de județ, în sala Dales din București și la întrunirea publică de la Teatrul Național din Craiova. Am încheiat citatul. Mai mult, într-una dintre ultimele scrisori, datată 15 februarie 1970, dr. Mihail Cănciulescu îi scria academicianului Teodor Bulghele, pe 4 pagini, despre vechea lui dorință de înființare a Facultății de Medicină din Craiova, devenită realitate prin publicarea decretului din 10 februarie 1970. În 1948, dr. Mihail Cănciulescu a fost numit conducător al centrului TBC al județului Dolj. În această calitate a organizat diverse acțiuni de profilaxie și a contribuit la înființarea dispensarelor TBC din Maglavit, Băilești și Filiaș, precum și a dispensarului materno-infantil din Brădești. Doctorul Mihail Cănciulescu a fost o personalitate complexă a comunității medicale românești din perioada interbelică, implicat în activitatea medicală din Oltenia. Iată ce scria dr. Mihail Cănciulescu despre această perioadă. Citez: am făcut cercetări clinice și statistice asupra tuberculozei în mediul rural din Oltenia, 1931, și am făcut recomandări privind combaterea tuberculozei în România, 1941. Am încheiat citatul. A studiat și a publicat în 1936 un articol privind intoxicațiile prin struguri nespălați, în care indica modul în care pot fi evitate aceste intoxicații. În 1937 a publicat lucrarea Contribuțiuni la lupta antimalarică dusă până la eradicare, în care a propus probele de concentrație ale pigmentului malaric în sânge și urină. Printre altele, a fost membru al Societății de Științe Medicale din România, îndeplinind funcția de președinte al secției de istoria medicinei, filiala regională Oltenia. Pentru activitatea sa a fost răsplătit cu numeroase titluri, ordine și medalii. Prin decretul numărul 909 din 19 aprilie 1919 i s-a conferit ordinul Coroana României cu spade pentru zelul și devotamentul excepțional cu care a îngrijit bolnavii și răniții. Iar în 14 august 1929 i s-a acordat prin decret regal ordinul Steaua României. Deși s-a pensionat în 1957 și a continuat activitatea de medic practician, dar și pe cea de cercetător. O dovadă în acest sens poate fi scrisoarea din 29 iunie 1962, trimisă de dr. Mihail Cănciulescu, șefului Serviciului de Difuzare a Presei din Craiova, prin care îi cerea acestuia ca revista Gazeta Medico de Mexico, pe care o primea de 30 de ani, să-i fie expediate la adresa din strada 24 ianuarie numărul 5. Casa din strada 24 ianuarie, fostă Sfinții Arhangheli, din apropierea bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost cumpărată de dr. Mihail Cănciulescu în anul 1926. Mai apoi, prin 1958, poate din motive financiare, Mihail Cănciulescu a închiriat câteva camere. Casa există și în prezent, fiind situată la intersecția străzii 24 ianuarie cu strada Simion Bărnuțiu. Mihail Cănciulescu s-a pensionat în 1957, dar a continuat să profeseze la propriul cabinet privat. Deși în documentele studiate nu am găsit o informație precisă despre data decesului, având în vedere corespondența purtată de dr. Mihail Cănciulescu. Presupun că s-a stins din viață în anul 1970. Craiova, craiovenii și-au manifestat recunoștința pentru activitatea doctorului Mihail Cănciulescu prin includerea acestuia în cartea Repere spirituale românești, un dicționar al personalităților din Dolj, editată de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman și tipărită la editura Aius în anul 2005. De asemenea, o stradă din Craiova, cartierul 1 Mai, poartă numele Dr. Mihail Cănciulescu. Ca de obicei, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea evocată, la finalul acestui episod vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada 24 ianuarie. Vă opriți la intersecția cu strada Simion Bărnuțiu pentru a privi, preț de câteva minute, casa în care a locuit doctorul Mihail Cănciulescu. O casă cu demisol, parter și mansardă, cu ornamente bogate în jurul ferestrelor și tencuiel decorative. Apoi, vă continuați plimbarea până la autogara sud, strada Dr. Mihail Cănciulescu, o stradă cu blocuri, începe de la autogar și face legătura între strada Popoveni și strada Dr. Ion Cantacuzino. O stradă liniștită, potrivită pentru o plimbare. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
14: Muzica ta.

0: Only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baude caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe.

0: sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haretz.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specialități.

0: definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadouri ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg, By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: This is Radio South. 7 4, 4.

0: only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: toate informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Muzica ta.

0: Radio South. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: În Gloria am deschis prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:09. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15, cu cea mai bună muzică și informații utile, sper eu, pentru toată lumea. De exemplu, autoritățile au emis mesaje de avertizare la orele 3:18 și 4:51 pe fundul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. A fost o astfel de alertă extremă. Primul mesaj anunța o țintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar cel de-al doilea mesaj la 30 de kilometri nord de Periprava. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației, însă nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Din punct de vedere meteorologic, ne așteaptă o zi frumoasă, cu cel mai mult însorit astăzi și o maximă termică de 26 de grade Celsius la Craiova. Vântul va sufla slab, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade. De mâine, mercurul din termometre începe să urce constant la 28 de grade mâine, urmând ca sâmbătă să avem 30 de grade Celsius, de asemenea șanse foarte scăzute de precipitații. Maroon 5 v-am pregătit pentru prima jumătate de oră, ascultăm și Bruce Springsteen, dar și Ava Max, iar la 11:30 avem întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică de Parenting Părinți pe Frecvență.
1: This is Radio South 7

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Nu-mi place școala. Pentru un părinte, afirmația aceasta poate suna aproape ca o alarmă. Și primul impuls este să răspundem cum să nu-ți placă. Trebuie să mergi? Sau varianta cu argument istoric, am putea să-i spunem, știi cât de mult mi-ar fi plăcut mie să am școala pe care o ai tu? Problema este că niciuna dintre aceste replici nu ne poate spune de ce copilului nu-i place școala. Pentru că nu-mi place școala poate însemna foarte multe lucruri. Poate însemna mi-e greu la matematică, poate însemna nu mă simt acceptat de ceilalți, mi-e teamă să nu greșesc, sunt obosit, m-am certat cu cineva sau pur și simplu astăzi nu am avut o zi bună. De aceea, înainte să corectăm afirmația copilului, ar fi mai util să devenim curioși. Sentimentul de apartenență la școală, senzația copilului că este acceptat, respectat și că face parte din comunitate, este considerat un element important al stării de bine și al implicării școlare. OCDE îl include în factorii relevanți pentru participarea și conectarea elevilor la viața școlii. Așadar, ce putem face? Mai întâi, să nu dramatizăm o singură afirmație. Un copil poate spune marți urăsc școala, iar miercuri să plece fericit către școală pentru că are ora preferată. Emoțiile copiilor evident sunt reale, dar nu fiecare emoție descrie întreaga realitate. Putem spune, ok, înțeleg că astăzi nu ți-a plăcut. Ce a fost cel mai greu? Apoi încercăm să identificăm dacă problema este academică, relațională sau emoțională. Poate există un coleg, o anumită oră, un moment al zilei, o sarcină pe care copilul o percepe ca fiind prea dificilă. Cu cât întrebarea este mai concretă, cu atât ne apropiem mai mult de problema reală a copilului. Și încă ceva, nu vorbim negativ despre profesor sau despre școală în fața copilului niciodată. Dacă el spune, doamna nu mă place, răspunsul nostru nu trebuie să fie nici sigur ai făcut tu ceva, dar nici știam eu că doamna are ceva cu tine. Putem spune, hai să înțelegem ce s-a întâmplat. Și este o diferență enormă de abordare. Iar dacă nemulțumirea persistă, dacă apar frecvent dureri de burtă sau de cap înainte de școală, plâns, teamă intensă, tulburări de somn, refuzul repetat de a merge la școală, nu mai tratăm situația doar ca pe un moft. Discutăm cu profesorii, atunci când este nevoie, solicităm sprijinul unui psiholog sau al unui specialist. Pentru că scopul nostru nu este să convingem copilul că trebuie să-i placă școala în fiecare zi. Nici nouă nu ne place la serviciu în fiecare luni dimineața. Scopul este să descoperim ce ne transmite copilul prin acea propoziție. Uneori, în spatele lui nu-mi place școala, nu se află o problemă de atitudine. Se află, de fapt, o problemă pe care copilul încă nu știe cum să ne comunice. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Z. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro. Pentru a crește vizibilitatea afacerii tale, trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Un tânăr în vârstă de 19 ani din municipiul Craiova a pierdut controlul autoturismului noaptea trecută după ce a pătruns pe linia de tramvai de pe calea București din Craiova. Mașina a intrat în 3 chioșcuri cu flori, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, informează reprezentanții PJ Dolj. Tânărul s-a ales cu o amendă de 1300 de lei pentru acest lucru, dar cele 3 chioșcuri sunt distruse aproape complet. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi la Craiova, tocmai bună de plimbare. 26 de grade Celsius este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi. La această oră se înregistrează 22 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade Celsius. Mercurul din termometre va urca începând de mâine până la 28 de grade, urmând ca sâmbătă să avem chiar 30 de grade Celsius la Craiova. Cerul va rămâne mai mult însorit. Mai puțin de 2 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix No Time to Die. Ne reauzim imediat într-o nouă oră.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Rockset la Happy Hours într-o nouă oră, 12:08, oră la care avem întâlnire cu o carte și cu doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, prezent în studioul Radio Sud cu o nouă recomandare de lectură. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Avem, avem o carte care este citită în ultima vreme, după cum spun colegele mele de la secția de împrumut, se numește Văduvele de la Castel. Văduvele de la Castel este un roman care imaginează cumva o Germanie de după al doilea război mondial, în care oamenii își redescoperă valorile și acceptă trecutul, învață să gestioneze ce s-a întâmplat în perioada celui de-al doilea război mondial, se regăsesc și cumva este o poveste despre prietenie, redescoperire a valorilor în primul rând și acceptare a ceea ce s-a întâmplat în, pentru că este povestea unor femei germane care acceptă ce s-a întâmplat în trecutul lor.
0: Sună foarte interesant și sună foarte provocator, adică da. trebuie să ai așa un pic de deschidere și să înțelegi ce s-a întâmplat atunci. Ce editură este?
1: Editura, și scuzați-mă, este editura Litera București. Da, și autor este Jessica Shattuck. Cred că se citește, da. Și editura Litera, Văduvele de la Castel, avem mai multe exemplare la bibliotecă, poate fi împrumutată. Avem și o recomandare, dacă ați văzut cartea săptămânii, iarăși o recomandare a colegilor de la împrumut, doar că să știți că se epuizează foarte repede și nu se regăsesc la raft cărțile pe care le recomandăm și cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul colegilor de la secția de împrumut.
0: Știu că online aveți posibilitatea să punem cartea deoparte, adică pur și simplu să ne rezervăm cu câteva zile înainte, asta în condițiile în care suntem siguri că vrem să ajungem să o citim.
1: Da, se pot rezerva cărțile, se pot rezerva și rezervarea cred că durează 24 de ore, dar este timp suficient, se pot rezerva și în weekend și avem metode moderne de rezervare, adică dumneavoastră, dacă nu reușiți să ajungeți în timpul săptămânii, în timpul programului nostru de lucru, puteți să faceți rezervare și vi se așează cărțile într-un sistem care seamănă cu cel Easy Box, cu un cod puteți lua cărțile în timpul weekendului și returna la fel în weekend.
0: Foarte simplu și foarte accesibil, da. Foarte ușor de accesat. Ați avut o săptămână aglomerată și weekendul cred că a fost ceva mai aglomerat la bibliotecă. Ați avut și concert în grădina bibliotecii, deci da. Vara încă nu s-a încheiat.
1: Nu s-a încheiat și am făcut parte din seriile de jazz care s-au desfășurat la Craiova. Am duminică de la ora 20, biblioteca a găzduit o parte din un concert de jazz. Curtea bibliotecii a fost arhiplină, s-au oprit trecătorii pe stradă și au ascultat cu bucurie. A fost un concert frumos și a adus bucurie în oraș.
0: Din ce înțelesesem eu, a fost chiar sold out, iar faptul că putea fi ascultat din stradă mi se pare o oportunitate pentru cei care n-au apucat bilete. Ce vă rezervă începutul toamnei la bibliotecă?
1: Începutul toamnei, în primul rând, activități pentru copii, și în primul rând este important că sunt colegele de la secția de împrumut pentru copii, sunt mobilizate și pot sfătui și pot ajuta pe copii în partea de literatură școlară. Și avem la raft cărțile din bibliografia școlară, colegele sunt foarte drăguțe, îi așteptăm pe copii cu brațele deschise să citească. Este important să se regăsească în lecturile pe care le au, să le înțeleagă și îi așteptăm să citească.
0: Cei mici cred că trebuie să știe că au ocazia, dacă ajung la bibliotecă, să aibă propriul act de identitate, poate chiar primul, acea legitimație oficială de cititor. Da.
1: Permisele de bibliotecă le pot face cu ajutorul părinților, pentru că este necesar un act de identitate dacă au sub 14 ani, pot veni cu părinții, dar după aceea pot veni să-și împrumute singur cărțile și îi așteptăm cu mare drag.
0: Să fie cât mai mulți acolo, să fie înghesuială, pentru că e primul pas pe care îl fac. După aceea, cu siguranță, se aliniază și altor activități, ateliere și tot felul de noutăți care apar în fiecare lună, în funcție și de sezon. Mă gândesc că vine toamna, Halloween-ul, sunteți implicați în tot felul de serbări, de vizite.
1: Și dacă ați văzut, am avut activități organizate săptămâna trecută, activități organizate cu ocazia zilelor europene ale patrimoniului și anul acesta cumva tendința a fost ca patrimoniul să devină accesibil, adică să existe situații în care cei care vor să cunoască lucruri despre ce se, despre moștenirea noastră europeană, despre moștenirea noastră și în locală, să poată să o acceseze mult mai ușor, să fie aproape de ea, să o atingă, să o vadă că se reinventează, că se apropie de noi și ne este mult mai familiară. Și am învățat să gestionăm patrimoniul prin mijloacele moderne. Nu știu dacă ați văzut, am avut și o vizită de la Monumentalist, de la cei de la Monumentalist în weekend și am folosit mașinile de brodat, mașinile de cusut și brodat ca să scriem pe Casa Memorială Elena Farago, să scriem Monumentalist pe o bucată de pânză. Deci încercăm să ne apropiem de tineri în toate formele care le sunt lor familiare.
0: Este foarte interesantă o astfel de mașină de cusut și aveți posibilitatea și pentru cei care au deficiențe de văz să folosească din cadrul de ocazii memoriale Elena Farago anumite
1: să citească
0: instrumente dedicate.
1: Da, pentru că până la urmă tot ce înseamnă poezie, patrimoniu, trebuie să fie accesibil tuturor. Asta este cel mai important.
0: Așa este. Vă mulțumim mult de tot pentru recomandarea săptămânii. Să ne auzim cu bine și săptămâna viitoare. Vă așteptăm cu drag.
1: Invitație.

0: only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

de poliție din capitală în urma violențelor înregistrate între forțele de ordine și protestatari. Doi bărbați și o femeie au primit îngrijiri medicale de la ambulanțele SMURT ca urmare a expunerii la gaze lacrimogene, informează Agerpres. 12:51, avem parte de vreme frumoasă astăzi la Craiova, cel mai mult însorit, 23 de grade Celsius la această oră în termometre, 26 de grade este maxima termică anunțată de meteorologi pentru astăzi, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade Celsius. În mai puțin de 9 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix v-am pregătit Adele and My Love, ascultăm și Rockin' Good Way și ne reauzim după ora 13 pentru o nouă porție de muzică bună și informații interesante. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15 la Happy Hour.

0: debuta primul său album de studio. În anul 2008 se întâmpla într-o zi de 15 septembrie, iar solistul Freddie Mercury al trupei Queen a deschis o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. 13:07. Vorbim în continuare despre cele mai importante evenimente muzicale ce au marcat ziua de 15 septembrie de-a lungul timpului. Notăm pentru început anul 1963, atunci când The Beach Boys lansau cel de-al treilea album, Surfer Girl. În 1966, Small Faces reușeau singurul number one în Marea Britanie cu All or Nothing, iar la 15 septembrie 1968, trupa The Doors era nevoită să concerteze la Amsterdam fără Jim Morrison, care se accidentase dansând. În 1975, Pink Floyd lansează Wish You're Here în Marea Britanie, cel de-al noul album de studio, iar în 1978, Bob Dylan pornea într-un turneu maraton prin America, de-a lungul căruia a susținut 65 de spectacole. În anul 1990, tot într-o zi de 15 septembrie, la 16 ani de la lansarea inițială, Steve Miller Band domina vânzările din Marea Britanie cu The Joker. Iar în 2003, un sondaj realizat printre britanici arăta că cele mai bune melodii pentru karaoke sunt cele ale suedezilor de la ABBA, fiind urmate de cele ale lui Elvis Presley și The Beatles. Încheiem istoricul muzical al zilei de 15 septembrie cu anul 1956, atunci când cu Don't Be Cruel, Elvis Presley urca pe prima poziție în clasamentul vânzărilor de discuri din Statele Unite, nefiind detronat timp de 5 săptămâni. Piesa se aude acum și la Happy Hours.
1: Fabricat în Craiova.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Maradia numărul 14 sau pe www.policlinica-maradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Premier Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

foarte bine și în limba spaniolă, Bruno Mars, o piesă lansată anul acesta, care se bucură de succes și în clasamentele internaționale. 13:54, final de oră la Happy Hours, 25 de grade Celsius sunt termometrele la această oră în Craiova, cel mai mult însorit și vânt slab. Meteorologii anunță că maxima de astăzi nu va depăși 26 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 13 grade. Mâine mercurul din termometre mai urcă puțin până la 28 de grade, iar cerul va fi mai mult însorit. Sâmbătă urmează să avem 30 de grade Celsius. Până atunci, temperaturile vor fi în creștere ușoară în fiecare zi. În aproximativ 6 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours, ultima din această zi. Până la fix v-am pregătit Mary J. Blige,

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

acestea sunt Alexandru Cicăldău, Nicu Ciorbancu și Laurențiu Popescu, cei care au fost desemnați unii dintre cei mai buni jucători ai etapei trecute. Suntem la istoricul zilei de 15 septembrie. Notăm în continuare anul 1830, atunci când a fost inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, prima cale ferată din lume. Tot într-o zi de 15 septembrie, în anul 1831, New Jersey a circulat pentru prima dată locomotiva John Bull, cea mai veche locomotivă cu aburi din lume, încă în funcțiune. În 1890 a debutat un amplu program de lucrări de regularizare a cursului Dunării la porțile de fier, iar în anul 1905, la 15 septembrie, 100.000 de oameni au demonstrat la Budapesta pentru introducerea votului universal. În 1916, tancurile sunt folosite pentru prima dată într-o bătălie, iar în 2000, în Sydney, Australia, se deschidea cea de-a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit 12 cetățeni străini, 11 iranieni și un egiptean ascunși în compartimentul de marfă al unui camion care transporta alune din Turcia spre Belgia, informează Agerpres. La această acțiune, în care camionul a fost oprit pentru control, a fost desfășurată pe DN56 în parcarea din apropierea stației de taxare a portului Calafat Vidin, pe sensul de mers Bulgaria-România, iar la acțiune au participat atât polițiști de frontieră din cadrul poliției Calafat, cât și cei din cadrul poliției Vamale, serviciul echipe mobile Calafat. Ansamblul rutier, format din autocamion și remorcă, era înmatriculat în Turcia și condus de un cetățean turc, informează Agerpres. Cam atât despre această zi de 15 septembrie. Sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Ora aceasta, la Happy Hours, v-am pregătit Sarah Connor, Just One Last Dance. Avem și Benny King cu Stand By Me, iar spre final piesă nouă de la Maroon 5 și Canzone d'Amore cu Ricky e Poveri. La 14:30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică de Parenting

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Nu-mi place școala. Pentru un părinte, afirmația aceasta poate suna aproape ca o alarmă. Și primul impuls este să răspundem cum să nu-ți placă. Trebuie să mergi? Sau varianta cu argument istoric, am putea să-i spunem, știi cât de mult mi-ar fi plăcut mie să am școala pe care o ai tu? Problema este că niciuna dintre aceste replici nu ne poate spune de ce copilului nu-i place școala. Pentru că

școlii. Așadar, ce putem face? Mai întâi, să nu dramatizăm o singură afirmație. Un copil poate spune marți urăsc școala, iar miercuri să plece fericit către școală pentru că are ora preferată. Emoțiile copiilor, evident, sunt reale, dar nu fiecare emoție descrie întreaga realitate. Putem spune, ok, înțeleg că astăzi nu ți-a plăcut. Ce a fost cel mai greu? Apoi încercăm să identificăm dacă problema este academică, relațională sau emoțională. Poate există un coleg, o anumită oră, un moment al zilei, o sarcină pe care copilul o percepe ca fiind prea dificilă. Cu cât întrebarea este mai concretă, cu atât ne apropiem mai mult de problema reală a copilului. Și încă ceva, nu vorbim negativ despre profesor sau despre școală în fața copilului niciodată. Dacă el spune, doamna nu mă place, răspunsul nostru nu trebuie să fie nici sigur ai făcut tu ceva, dar nici știam eu că doamna are ceva cu tine. Putem spune, hai să înțelegem ce s-a întâmplat. Și este o diferență enormă de abordare. Iar dacă nemulțumirea persistă, dacă apar frecvent dureri de burtă sau de cap înainte de școală, plâns, teamă intensă, tulburări de somn, refuzul repetat de a merge la școală, nu mai tratăm situația doar ca pe un moft. Discutăm cu profesorii, atunci când este nevoie, solicităm sprijinul unui psiholog sau al unui specialist. Pentru că scopul nostru nu este să convingem copilul că trebuie să-i placă școala în fiecare zi. Nici nouă nu ne place la serviciu în fiecare luni dimineața. Scopul este să descoperim ce ne transmite copilul prin acea propoziție. Uneori, în spatele lui nu-mi place școala, nu se află o problemă de atitudine. Se află, de fapt, o problemă pe care copilul încă nu știe cum să ne comunice. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Radio Sud, 14:48. Avem parte de cer mai mult însorit la această oră în Craiova, 26 de grade Celsius în termometre, practic maxima termică anunțată de meteorologi pentru astăzi. Minima nopții următoare scăzută, 13 grade Celsius la Craiova. Mâine, mercurul din termometre va mai urca până la 28 de grade, urmând ca ușor-ușor sâmbătă să atingem 30 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult însorit, iar vântul va sufla slab. Acesta fiind zis, încheiem oficial ediția de astăzi Happy Hours, însă cu promisiunea că ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu, vă salut! Muzica ta.

0: feel the beat only on Radio South.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
6: Radio Sud.ro.
7: Să mai ai fun.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

0: Oțelului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud. Enjoy. Good news.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 06

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Povești la telefon de Gianni Rodari. Să atingem nasul regelui. Odată, Giovannino Pierdevară se hotărâ să meargă la Roma ca să atingă nasul regelui. Prietenii încercau să-l facă să se răzgândească, spunându-i:
4: ai grijă, e o treabă periculoasă. Dacă regele se enervează, ai să-ți pierzi nasul cu tot cu căpățână.
3: Dar Giovannino nu se lăsa cu una cu două. În vreme ce își pregătea valiza ca să facă un pic de antrenament, se duse să-i caute pe preot, pe primar și pe șeful de post și le atinse tuturor nasurile cu atâta prudență și îndemânare, încât niciunul nu prinse de veste. Uite că nici măcar nu-i greu, se gândi Giovannino. A ajuns în orașul vecin, ceru să-i fie arătată casa guvernatorului, a președintelui și a judecătorului și se duse să le facă o vizită acestor personaje distinse, atingându-le și lor nasul cu un deget sau două. Personajele erau un pic șenate, fiindcă Giovannino părea educat și știa să discute despre aproape orice subiect. Președintele se enervă chiar un picuț și exclamă:
4: ce faci? Mă apuci de nas?
3: Vai, zise Giovannino, era o muscă. Președintele privi jur împrejur și nu văzu nicio muscă, nici țânțar, dar între timp Giovannino făcuse grăbit o plecăciune și ieșise fără a se uita înapoi. Giovannino avea un carnețel în care ținea socoteala nasurilor pe care reușea să le atingă și toate erau nasuri importante. La Roma însă, numărul nasurilor crescu așa de repede că Giovannino se văzu nevoit să cumpere un caiet mai gros. Era de ajuns să te plimbi pe stradă și puteai fi sigur că, de colo până acolo, ai să întâlnești vreo două excelențe, un ministru adjunct și o duzină de înalți secretari. Ca să nu mai vorbim de președinți, mai numeroși ca cerșetorii. Și toate aceste nasuri de lux erau destul de la îndemână. Iar proprietarii lor socoteau atingerea lui Giovannino Pierdevară drept un omagiu adus autorității lor. Ba unii merseră până într-acolo, încât le sugerară subalternilor să facă la fel, spunându-le: de acum înainte, în loc să-mi faceți plecăciuni, îmi puteți atinge nasul. E un obicei mult mai modern, mai rafinat. La început, subalternii nu îndrăzniră să întindă mâna spre nasul superiorilor. Aceștia însă îi încurajau cu un zâmbet larg și să te ții atunci, atingeri, răsuciri, pipăiri. Nasurile suspuse deveneau roșii și luceau de plăcere. Giovannino însă nu-și uitase scopul principal, acela de a atinge nasul regelui, și n-aștepta decât momentul prielnic ca să o facă. Și iată că acesta se prezentă în timpul unui alai regal. Giovannino observă că, din când în când, careva din mulțimea de gură cască ieșea din rând, sărea pe treapta caleștii regale și dădea regelui un plic. Desigur, o petiție, pe care regele îl întindea zâmbind prin ministrului. Când caleașca a fost destul de aproape, Giovannino sări pe treaptă și, în timp ce regele îi adresa un zâmbet binevoitor, îi spuse: cu îngăduința măriei voastre! Și întinse brațul, trecându-și vârful arătătorului pe vârful nasului maiestății sale. Regele își atinse nasul uluit, deschise gura să zică ceva, dar Giovannino, cu un salt înapoi, se și puse la adăpost în înălțime. Izbucni atunci un ropot de aplauze și, brusc, alți cetățeni se repeziră cu entuziasm să imite gestul lui Giovannino. Se leau pe dreapta trăsurii, îl apucau de nas pe rege și îl frecau strașnic. E un nou semn de omagiu, majestate, murmură.
1: zâmbind prim-ministrul la urechea regelui.
5: Regelui însă îi cam trecuse cheful să zâmbească. Nasul îl durea și începuse să-i curgă, iar el nu avea timp nici măcar să șteargă lumânarea, fiindcă fidelii lui supuși nu-i dădeau pace, ci continuau voioși nevoie mare să-l apuce de nas. Iar Giovannino se întorse acasă plin de satisfacție.
6: Fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă vorbesc despre Ștefan Velovan, un pedagog de excepție. Ne aducem aminte de învățători. Învățătorul este primul educator, este primul formator instituțional al unui copil, al unui elev. Formarea viitorului învățător este o datorie fundamentală a societății, a instituțiilor din domeniul învățământului. În România, școlile normale, iar mai încoace liceele pedagogice, au fost create pentru formarea învățătorilor. Una dintre școlile normale de elită din România a funcționat la Craiova și a fost condusă mult timp de un pedagog de excepție, Ștefan Velovan. Ștefan Velovan s-a născut la data de 22 septembrie 1852 în localitatea Rusca Montană, în familia preotului Nicolae și Drăghina Velovan. La vremea aceea, comunitatea din Rusca Montană era formată din români, germani, slovaci și maghiari. Unii dintre români veniseră din Tismana, Gorj, ca tăietori de lemn și lucrau ca muncitori la topitoria din localitate. A urmat cursul primar în comuna natală, Rusca Montană, între anii 1859 și 1866. Școala era bilingvă, română și germană. În 1866 s-a mutat la Timișoara pentru a urma școala superioară, pe care a absolvit-o în 1872. Rezultatele obținute la școală au fost remarcate de episcopul din Caransebeș, Ioan Popasu, președinte al fundației Gojdu, care, având în vedere situația materială a familiei Velovan, reușește să obțină o bursă pentru tânărul Ștefan, dar și un sprijin financiar din partea consistoriului diecezan din Caransebeș. În 1872 pleacă la Viena pentru studii în filozofie și științe naturale, pe care le va finaliza în 1876. Episcopul Ioan Popasu, care i-a urmărit evoluția, l-a convins să facă o specializare în domeniul pedagogic la Institutul Pedagogic Universitar Gotha din Germania, pe care l-a urmat timp de un an, până în 1877. În această perioadă și-a consolidat cunoștințele din domeniul filozofiei și, cu ajutorul profesorilor cu care a lucrat, a descoperit multe dintre secretele metodelor pedagogiei și psihologiei didactice, pe care le-a aplicat mai târziu. La întoarcere, este angajat ca profesor și ca director la Institutul Pedagogic din Caransebeș, care fusese înființat de curând. S-a bucurat de sprijinul episcopului Ioan Popasu pentru a pune în operă proiectele pedagogice imaginate în anii cât a studiat în Austria și în Germania. S-a remarcat prin stilul modern de predare, prin ținuta academică, prin dăruirea cu care s-a implicat, dar mai ales prin știința de carte. Istoria a reținut stilul său de predare, numit, citez, velovanism post-herbartian. Am încheiat citatul. Din 1877 până în 1893, activitatea din Institutul Pedagogic s-a bazat pe dezbateri pedagogice, pe studiu științific și pe publicarea rezultatelor obținute. Spre exemplu, în foaia diecezană a publicat 12 articole care au prefigurat tratatul de pedagogie și psihologie. În convorbiri literare, a publicat 6 studii legate de metodologia activității pedagogice. A publicat atât în Almanahul Societății Literare România Jună din Viena, cât și în reviste de profil din Germania. A propus și a experimentat la Caransebeș utilizarea în învățământul primar a abecedarelor bazate pe științele pedagogice și psihologice. Este locul să menționez, stimați ascultători, legătura lui Ștefan Velovan cu Titu Maiorescu, născut la Craiova. Ei bine, mama lui Titu Maiorescu a fost sora episcopului de Caransebeș, Ioan Popasu. Ca ministru al comerțului, i-a cerut lui Ștefan Velovan, director al Institutului Pedagogic din Caransebeș, să se documenteze asupra modului de organizare a învățământului comercial și să propună un proiect de organizare în România a acestei specialități. Proiectul a fost votat în Parlament în 1893. Prin toate aceste contribuții, Ștefan Velovan și-a câștigat un loc în galeria pionierilor pedagogiei românești moderne. Activitatea publicistică îl face cunoscut și în țara românească, în Muntenia. Ministrul Instrucțiunii Publice din acea vreme, Tache Ionescu, îl convinge să vină la Școala Normală din București, unde, din 5 octombrie 1893, ocupă catedra de pedagogie, dar și funcția de director. După câțiva ani, Școala Normală se mută la Câmpul Muscel. În toamna anului 1896, Ștefan Velovan s-a transferat la Școala Normală din Craiova, unde a înființat o școală de aplicație în care elevii de la Școala Normală făceau practică pedagogică. Ștefan Velovan a organizat Școala de aplicație ca pe un adevărat laborator pedagogic, iar Școala Normală din Craiova a devenit un centru de îndrumare metodică pentru toate școlile din România. Imediat după venirea sa la Craiova, în 1898, a început construirea unei noi clădiri, finalizată în 1901. Inițiativa i-a aparținut ministrului Instrucțiunii Publice, Spiru Haret, care, de altfel, a participat și la inaugurarea noului sediu. Arhitectul Constantin Băicoianu, proiectantul acestei clădiri, a prevăzut ca fațada să fie placată cu cărămidă aparentă, iar ferestrele și ușile să fie încadrate la exterior cu stucaturi ornamentale și decorațiuni pictate. Clădirea monumentală este simetrică față de turnul central, care include o aulă maestoasă. De asemenea, un corp al clădirii era destinat locuinței directorului. Aici a locuit Ștefan Velovan până la pensionare. În 1926, la vârsta de 74 de ani, după 49 de ani de activitate, s-a pensionat. S-a retras la Rusca Montană împreună cu soția sa, Anica, născută Biju, unde a trăit până la data de 26 iulie 1932, când a încetat din viață. A scris multe cărți pentru formarea învățătorilor, printre care Metodica specială a geometriei, a științelor fizico-chimice, a istoriei, a religiei și a moralei, sau Științele în școala primară și altele. A scris și cărți de psihologie, printre care Cercul a percepției, Monografie psihologică asupra treptelor didactice formale, respectiv Cercetări logico-psihologice sau Mecanica psihologică. Ultimele două cărți au fost retipărite la editura Aihus din Craiova și ele pot fi găsite ușor la bibliotecile din orașul nostru. A scris și articole utile pentru părinții elevilor. În Traiul firesc al copiilor, publicat în 1909, dădea sfaturi despre alimentația elevilor. Istoria vieții se repetă. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a face cunoscute experiențele profesionale ale oamenilor. Ștefan Velovan a formulat 8 principii fundamentale care trebuie să stea la baza învățământului, a educației. Citez. 1. Învățământul trebuie să fie educator. 2. Învățământul trebuie să fie natural. 3. Învățământul trebuie să fie adevărat. 4. Învățământul, ca să fie natural, trebuie să respecte individualitatea școlarului. 5. Învățământul trebuie să fie intuitiv. 6. Învățământul trebuie să fie clar. 7. Învățământul trebuie să fie practic. 8. Învățământul trebuie să producă o cultură durabilă. Am încheiat citatul. Ca semn de apreciere, în 1938, în fața clădirii școlii normale, a fost amplasat bustul lui Ștefan Velovan, iar pe soclu este inscripționat anul nașterii, 1852, și anul trecerii în neființă, 1932. Mai târziu, pe clădire a fost montată o placă din marmură pe care scrie, citez, în această clădire și-a desfășurat activitatea Ștefan Velovan, pedagog și publicist, întemeietor al școlii de aplicație din cadrul școlii normale, ce îi poartă numele, autor al unor valoroase lucrări cu conținut metodic și psihopedagogic. Am încheiat citatul. În 1959, clădirea a fost destinată Institutului Pedagogic din Craiova, iar școala normală, acum liceul pedagogic, s-a mutat în sediul de pe strada Amarabia. Conducerea liceului a amplasat și aici un bust din marmură care îl reprezintă pe Ștefan Velovan. Așadar, Ștefan Velovan are în Craiova 2 busturi. De asemenea, o stradă din Craiova poartă numele Ștefan Velovan. Ca de obicei, la finalul fiecărui episod, pentru consolidarea informațiilor prezentate, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe calea București, în zona Facultății de Mecanică și a Teatrului pentru Copii Colibri. Opriți-vă lângă bustul lui Ștefan Velovan, realizat de sculptorul Anghel Chiciu, absolvent al Școlii de Arte și Meserii din Craiova. Bustul a fost amplasat în acest loc în urmă cu aproape 100 de ani, la data de 8 mai 1938, la 6 ani după decesul lui Ștefan Velovan. Înconjurați clădirea în pasdomul și admirați monumentalitatea acesteia. Intrați pe ușa de la baza turnului central. Zăbăviți și aici ceva vreme. Aveți ce vedea. Reveniți la bustul lui Ștefan Velovan. Îi plăcea să asculte Deșteaptă-te române, cântat de corul școlii. Mergeți spre centrul orașului până la intersecția cu strada Petre Ispirescu. Clădirea din colț, în care a locuit Ștefan Velovan, a rezistat schimbărilor. Mergeți pe strada Petre Ispirescu încă 300 de metri până la intersecția cu strada Ștefan Velovan, personalitatea despre care v-am vorbit azi. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

Radio. South 87.4 FM. Your station.

0: Mami, să știi că deja m-am săvălat pe zin și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Povești la telefon de Gianni Rodari. Să atingem nasul regelui. Odată, Giovannino Pierdevară se hotărâ să meargă la Roma ca să atingă nasul regelui. Prietenii încercau să-l facă să se răzgândească, spunându-i:
5: ai grijă, e o treabă periculoasă. Dacă regele se enervează, ai să-ți pierzi nasul cu tot cu căpățână.
4: Dar Giovannino nu se lăsa cu una cu două. În vreme ce își pregătea valiza ca să facă un pic de antrenament, se duse să-i caute pe preot, pe primar și pe șeful de post și le atinse tuturor nasurile cu atâta prudență și îndemânare, încât niciunul nu prinse de veste. Uite că nici măcar nu-i greu, se gândi Giovannino. A ajuns în orașul vecin, ceru să-i fie arătată casa guvernatorului, a președintelui și a judecătorului și se duse să le facă o vizită acestor personaje distinse, atingându-le și lor nasul cu un deget sau două. Personajele erau un pic șenate, fiindcă Giovannino părea educat și știa să discute despre aproape orice subiect. Președintele se enervă chiar un picuț și exclamă:
5: ce faci? Mă apuci de nas?
4: Vai, zise Giovannino, era o muscă. Președintele privi jur împrejur și nu văzu nicio muscă, nici țânțar, dar între timp Giovannino făcuse grăbit o plecăciune și ieșise fără să se uita înapoi. Giovannino avea un carnețel în care ținea socoteala nasurilor pe care reușea să le atingă și toate erau nasuri importante. La Roma însă, numărul nasurilor crescu așa de repede că Giovannino se văzu nevoit să cumpere un caiet mai gros. Era de ajuns să te plimbi pe stradă și puteai fi sigur că, de colo până acolo, ai să întâlnești vreo două excelențe, un ministru adjunct și o duzină de înalți secretari. Ca să nu mai vorbim de președinți, mai numeroși ca cerșetorii. Și toate aceste nasuri de lux erau destul de la îndemână, iar proprietarii lor socoteau atingerea lui Giovannino Pierdevară drept un omagiu adus autorității lor. Ba unii merseră până într-acolo, încât le sugerară subalternilor să facă la fel, spunându-le: de acum înainte, în loc să-mi faceți plecăciuni, îmi puteți atinge nasul. E un obicei mult mai modern, mai rafinat. La început, subalternii nu îndrăzniră să întindă mâna spre nasul superiorilor. Aceștia însă îi încurajau cu un zâmbet larg și să te ții atunci, atingeri, răsuciri, pipăiri. Nasurile suspuse deveneau roșii și luceau de plăcere. Giovannino însă nu-și uitase scopul principal, acela de a atinge nasul regelui, și n-aștepta decât momentul prielnic ca să o facă. Și iată că acesta se prezentă în timpul unui alai regal. Giovannino observă că, din când în când, careva din mulțimea de gură cască ieșea din rând, sărea pe treapta caleștii regale și dădea regelui un plic, desigur o petiție, pe care regele îl întindea zâmbind prin ministrului. Când caleașca fu destul de aproape, Giovannino sări pe treaptă și, în timp ce regele îi adresa un zâmbet binevoitor, îi spuse: cu îngăduința măriei voastre! Și întinse brațul, trecându-și vârful arătătorului pe vârful nasului maiestății sale. Regele își atinse nasul uluit, deschise gura să zică ceva, dar Giovannino, cu un salt înapoi, se și puse la adăpost în înălțime. Izbucni atunci un ropot de aplauze și, brusc, alți cetățeni se repeziră cu entuziasm să imite gestul lui Giovannino. Săreau pe treapta trăsurii, îl apucau de nas pe rege și îl frecau strașnic. E un nou semn de omagiu, majestate! murmura zâmbind prim-ministrul la urechea regelui. Regelui însă îi cam trecuse cheful să zâmbească. Nasul îl durea și începuse să-i curgă, iar el nu avea timp nici măcar să șteargă lumânarea, fiindcă fidelii lui supuși nu-i dădeau pace și continuau voioși nevoie mare să-l apuce de nas. Iar Giovannino se întorse acasă plin de satisfacție.

97.4 FM.